0: umowego traktatu, który miał położyć kres przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja weszła w życie 1 października 2023 roku, choć kilka państw Unii nie ratyfikowało jej indywidualnie. Rok 2024 zapisał się w historii. Posłowie do Parlamentu Europejskiego poparli przepisy ukierunkowane na przemoc wobec kobiet i przemoc domową. To duży krok naprzód. Niedawno, w listopadzie 2025 roku, posłowie wysłali jasny komunikat do Komisji Europejskiej. Czas na nowy, ambitny plan na rzecz równouprawnienia na lata 2026-2030. Parlament zaapelował o bardziej zdecydowane działania przeciwko przemocy ze względu na płeć, lepszy dostęp kobiet do opieki zdrowotnej oraz rzeczywiste postępy w eliminowaniu dysproporcji płacowych między kobietami a mężczyznami. Podkreślił też, że praw kobiet należy chronić, nawet jeśli niektóre kraje sprzeciwiają się równości. Parlament Europejski stara się też zwiększyć reprezentację kobiet w polityce. W 1979 roku odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego, a jego przewodniczącą została Simone Veil. Wówczas jedynie 16% posłów i posłanek stanowiły kobiety. Obecnie liczba ta wzrosła do prawie 40%, co czyni go jednym z najbardziej zrównoważonych pod względem płci parlamentów na świecie. Co roku, około 8 marca, Parlament Europejski organizuje specjalne debaty i wydarzenia, aby podkreślić swoje zaangażowanie na rzecz równości płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet to nie tylko data, to wezwanie do wzmocnienia równości płci. Walka o prawa kobiet trwa od ponad 100 lat, a Unia Europejska ma do odegrania kluczową rolę, bo bez działania nie ma postępu, a zaangażowanie ludzi ma znaczenie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
1: Man hört oft, dass die Gesetze der EU in Brüssel gemacht werden. Aber was passiert, wenn die Mitgliedstaaten sie nicht einhalten? Oder wenn sie sich nicht einig sind, wie diese Gesetze eigentlich zu verstehen sind? Hier kommt der Gerichtshof der Europäischen Union ins Spiel.
2: Der Gerichtshof ist das Rechtsprechungsorgan der EU. Er hat mehrere Aufgaben. Beispielsweise sorgt er dafür, dass das Unionsrecht in allen Mitgliedstaaten gleich ausgelegt und angewendet wird.
1: Das bedeutet, Staaten, Institutionen und Unternehmen befolgen alle dieselben Vorschriften. Und es bedeutet auch, dass die Rechte der Bürgerinnen und Bürger der EU geschützt werden.
2: Der Gerichtshof der Europäischen Union hat seinen Sitz in Luxemburg. Er besteht aus zwei Instanzen. Erstens dem Gerichtshof selbst. Er greift ein, wenn sich die Gerichte der einzelnen Staaten nicht sicher sind, wie sie das Unionsrecht auslegen sollen. In diesem Fall können sie den Gerichtshof um Klärung bitten, um eine sogenannte Vorabentscheidung. Er kann aber auch bestimmte EU-Vorschriften für nichtig erklären, also aufheben. Zum Beispiel, wenn sie gegen die EU-Verträge oder die Grundrechte verstoßen. Außerdem entscheidet er über Rechtsmittel, die gegen Urteile und Beschlüsse des Gerichts eingelegt werden und sich auf Rechtsfragen beschränken.
1: Die zweite Instanz ist das Gericht. Es beschäftigt sich hauptsächlich mit Rechtssachen, die von Einzelpersonen, Unternehmen oder Organisationen eingereicht werden, insbesondere wenn sie Entscheidungen der EU-Organe anfechten. Der Gerichtshof besteht aus einer Richterin bzw. einem Richter aus jedem EU-Mitgliedstaat. Sie werden bei ihrer Entscheidungsfindung von Generalanwältinnen bzw. Anwälten unterstützt, und zwar mit unabhängigen Rechtsgutachten, die sie verfassen. Die Gerichtsverhandlungen sind öffentlich und werden in alle 24 Amtssprachen der EU verdolmetscht.
2: Die erste europäische Staatengemeinschaft und Vorgängerin der EU war die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Auch sie hatte schon einen Gerichtshof. Sein erster Präsident war der italienische Richter Massimo Pilotti. In seiner Antrittsrede fasste er Ende 1952 den Grundgedanken des Gerichtshofs mit folgenden Worten zusammen.
3: I magistrati della Corte hanno un'aspirazione sola.
1: Die Richter des Gerichtshofs haben nur ein Ziel, sich als des Vertrauens würdig zu erweisen, das ihnen von den Mitgliedstaaten entgegengebracht wird. Kurz, sich ganz dem Wohle der Gemeinschaft zu widmen.
2: Sehen wir uns nun genauer an, über welche Fälle der Gerichtshof entscheidet. Erstens entscheidet er über Rechtsstreitigkeiten, wenn Staaten gegen das Unionsrecht verstoßen. Zum Beispiel, wenn ein Mitgliedstaat eine EU-Richtlinie nicht ordnungsgemäß umsetzt.
1: Zweitens unterstützt er die Gerichte der Mitgliedstaaten, wenn sie Hilfe brauchen. Ist sich etwa ein Gericht in Italien oder Polen nicht ganz sicher, wie es eine EU-Vorschrift interpretieren soll, kann es den Gerichtshof um Klärung bitten.
2: Und drittens greift er ein, wenn Entscheidungen von EU-Organen angefochten werden. Wenn das Parlament oder die Kommission beispielsweise eine Verordnung erlässt und jemand der Meinung ist, dass damit die Grundrechte verletzt werden, dann kann der Gerichtshof dieses Gesetz für nichtig erklären, es annullieren.
1: Hier als Beispiel eines der bekanntesten Urteile des Gerichtshofs. Im Jahr 2017 definierte er Uber als Verkehrsunternehmen und nicht nur als digitale Plattform, was dazu führte, dass das Unternehmen Uber seitdem anderen EU-Vorschriften unterliegt.
2: Was hat das aber mit unserem Alltag zu tun? Nun ja, egal ob wir etwas online kaufen, im Ausland arbeiten oder uns Sorgen um den Datenschutz machen. Die Gesetze der EU wirken sich auf viele Bereiche unseres Lebens aus. Und der Gerichtshof stellt sicher, dass diese Gesetze auch eingehalten werden.
1: Die Urteile des Gerichtshofs schaffen Präzedenzfälle. Sie prägen die künftige EU-Politik in Bereichen wie Migration, Klimaschutz, Verbraucherrechte und auf vielen anderen Gebieten. Wenn Sie also das nächste Mal von einer wichtigen Entscheidung der EU oder einem Rechtsstreit über digitale Rechte hören, dann können Sie sicher sein, dass der Gerichtshof der Europäischen Union im Hintergrund daran arbeitet, das Rechtsstaatsprinzip in der gesamten EU zu verteidigen.
2: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
4: L'Union européenne prend le changement climatique très au sérieux. Elle s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990. Or, le dioxyde de carbone, dont le symbole est CO2, est l'un des principaux gaz à effet de serre émis par les activités humaines. Et l'Union européenne est aujourd'hui le troisième émetteur de CO2 au monde. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous mettrons en lumière les efforts déployés par l'Union pour réduire ses émissions de CO2 et atteindre la neutralité climatique à l'horizon 2050. Mais d'abord, qu'est-ce que l'effet de serre? Voici très schématiquement comment il fonctionne. Le soleil émet des rayons qui chauffent la Terre. L'atmosphère et la surface terrestre les réfléchissent sous forme de rayonnement infrarouge. Mais les nuages et les gaz à effet de serre comme la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, l'ozone et le méthane interceptent ces infrarouges et les renvoient en grande partie vers le sol. Résultat, l'énergie est piégée. Ce phénomène naturel, c'est l'effet de serre. Très utile, il permettait jusqu'à présent d'obtenir une température moyenne d'environ 15 degrés sur la planète. Le problème, c'est qu'avec l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère due aux activités humaines, une plus grande partie de rayonnement infrarouge est interceptée. Conséquence, la température de l'atmosphère augmente et le climat change. Les institutions européennes sont mobilisées pour réduire les émissions de CO2 et peuvent jouer sur plusieurs leviers d'action. Arrêtons-nous sur certains d'entre eux. Premièrement, l'Union européenne dispose d'un système d'échange de quotas d'émissions. Ce système d'échange est le premier grand marché de carbone au monde. Il oblige plus de 11 000 centrales électriques et installations industrielles européennes à disposer d'un permis pour chaque tonne de dioxyde de carbone qu'elles émettent. Ces permis d'émission, les entreprises les achètent aux enchères. Le système d'échange de quotas d'émission est fait pour inciter les entreprises à émettre moins de CO2. Moins elles polluent, moins elles payent. C'est le système de pollueur-payeur. Ce système a été perfectionné récemment et comprend désormais deux fonds. Un fonds pour l'innovation qui soutient financièrement les énergies renouvelables, mais aussi le captage et le stockage du carbone, et un fonds pour la modernisation qui permet de rénover les systèmes d'énergie des pays de l'Union les moins riches. Deuxième outil de lutte contre les émissions de dioxyde de carbone, les forêts. En effet, les forêts et autres surfaces boisées couvrent 43% du territoire européen et absorbent l'équivalent de 9% des émissions totales de gaz à effet de serre produites dans l'Union européenne. Ainsi, nos forêts jouent un rôle majeur en capturant le CO2 présent dans l'atmosphère qui, sans cela, contribuerait au réchauffement climatique. Une loi européenne définit les engagements des pays dans le secteur de l'utilisation des terres et des forêts. Chaque pays a des engagements à respecter et doit tenir la comptabilité des émissions et des absorptions de ce domaine. Troisièmement, plusieurs lois européennes sur les énergies propres sont en vigueur depuis fin 2018, avec à la clé la diminution des émissions de dioxyde de carbone. Quelques exemples. Les nouvelles règles doivent permettre de réduire la consommation d'énergie en Europe et de lutter contre la précarité énergétique. Puis, grâce à ces mesures, l'Union pourra décarboner son parc immobilier. De plus, une loi sur les énergies renouvelables a pour but d'accélérer le passage aux énergies renouvelables en Europe. Éolien, solaire, hydroélectricité, force marémotrice, géothermie, biomasse ou encore biocarburant. Enfin, des règles sont mises en place pour piloter le tout, avec des mécanismes de contrôle pour s'assurer que tout se passe comme prévu et adapter les mesures prises si besoin est. Les Européens pourraient bien profiter de l'arrivée d'une nouvelle économie innovante, dynamique, compétitive et solidaire. En bref, la transition vers une économie neutre pour le climat, ce sont des choix plus écologiques et donc des modes de vie plus sains. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
5: Laiks balsot. Šogad no 6. līdz 9. jūnijam miljoniem Savienības iedzīvotāju piedalīsies Eiropas vēlēšanās, lai palīdzētu veidot Eiropas Savienības nākotni. Eiropas parlaments ir vienīgā pilsoņu tieši vēlētā Savienības iestāde, un Eiropas vēlēšanas ir viens no pasaulē lielākajiem demokrātiskajiem notikumiem. Šajā raidierakstu sērijā runāsim sīkāk par visu, kas jāzina par gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šoreiz runāsim par visai svarīgu jautājumu. Kā dezinformācijas džungļos atrast uzticamus informācijas avotus un kā atpazīt Eiropas Savienības iestāžu oficiālo informāciju. Tuvojoties Eiropas vēlēšanām, ir īpaši svarīgi būt labi informētam par kandidātiem, politiku un būtiskākajiem jautājumiem. Bet jāņem vērā, ka internetā ir daudz maldinošas informācijas, kas apgrūtina faktu nošķiršanu no izdomājumiem. Sāksim ar veidiem, kā efektīvāk orientēties plašajā informācijas telpā. Bet pirms tam ir jāsaprot, kāpēc ir svarīgi atrast uzticamus avotus. Maldinoša informācija var ietekmēt mūsu uzskatus un lēmumus, jo īpaši, kad ir runa par balsošanu. Eiropas Savienība nav vienkārši veidojums, un lai saprastu, kā tā darbojas, vajadzīga precīza informācija. Parasti, kad meklējam informāciju internetā, sākam ar atslēgvārdu ierakstīšanu meklētājā. Tā nav slikta pieeja, bet jāatceras, ka pirmie meklēšanas rezultāti nevienmēr ir visuzticamākie. Nereti saraksta augšgalā ir visvairāk apmeklētās lapas vai vienkārši reklāma. Viens no labākajiem veidiem, kā atrast uzticamus avotus, ir doties uz Eiropas Savienības iestāžu oficiālajām tīmekļa vietnēm. Tajās ir sniegta precīza jaunākā informācija par politiskajām nostādnēm, likumiem un Savienības iestāžu darbību. Eiropas Savienības galvenā oficiālā tīmekļa vietne ir europa.eu, kur informāciju sniedz pati Savienība. Lai atpazītu Savienības oficiālās tīmekļa vietnes, pirmkārt jāpārbauda domēna nosaukums. Un Eiropas Savienības gadījumā tas ir europa.eu. Oficiālās vietnes vienmēr ir pieejamas visās oficiālajās Savienības valodās. Un to apakšā ir norādītas citas Savienības iestādes vai saziņas kanāli. Savienības lapās publicētie fakti un skaitļi vienmēr tiek pārbaudīti un salīdzināti ar zinātniskiem avotiem vai statistiku. Vēl informāciju var meklēt oficiālos Eiropas Savienības iestāžu sociālo mediju kontos. Šajos kontos bieži tiek publicēta uzticama jaunākā informācija un skaidrojumi par svarīgiem jautājumiem. Oficiālo kontu autentiskumu apliecina zils čeksīts pie to nosaukuma. Vēl informāciju var meklēt politisko partiju un kandidātu oficiālajās tīmekļu vietnēs. Tajās bieži atrodamas partiju programmas un detalizēti priekšlikumi, kas varētu palīdzēt veikt salīdzinājumu. Tāpat ir svarīgi informāciju pārbaudīt vairākos avotos. Ja kādas ziņas šķiet satraucošas vai pretrunīgas, tās būtu jāpārbauda uzticamā ziņu aģentūrā vai faktu pārbaudes vietnē. Visbeidzot jāuzmanās no informācijas, kas atrodama sociālajos medijos. Šādas platformas var būt ļoti noderīgas, lai sazinātos ar draugiem un paziņām, bet tajās var izveidoties arī labvēlīga augsne maldinošas informācijas izplatīšanai. Pirms dalīties ar informāciju internetā vai uzskatīt to par patiesu, vienmēr pārbaudi tā avotu un autoru. Tātad laikā pirms Eiropas vēlēšanām ir svarīgi atrast uzticamus informācijas avotus, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus. Izmanto oficiālās vietnes, pārbaudi informāciju vairākos avotos un kritiski izvērtē internetā atrodamo informāciju. Šādi vienkārši ieradumi palīdzēs labāk orientēties dezinformācijas džungļos un izdarīt pamatotus secinājumus. Tavs balsojums noteiks, kuri deputāti tevi pārstāvēs Eiropas parlamentā, strādājot pie jauniem tiesību aktiem. Tava balss ietekmēs arī Eiropas komisijas sastāva izraudzīšanos. Šie lēmumi ietekmēs gan tavu, gan citu cilvēku ikdienu visā savienībā. Demokrātija ir vērtība, ko nedrīkst uzskatīt par pašsaprotamu. Tas ir kolektīvs sasniegums, par ko jāuzņemas kolektīva atbildība. Tāpēc roka ir jāpieliek ikvienam no mums. Vairāk raidierakstu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europal Radio.